0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem un vietām skaidrosies, brīžiem un vietām neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā dienvidu vējš 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 17 plus 23 grādi. Rīgā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, dienā pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 14, dienā plus 20-22 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņa daudzums, brīžiem un vietām skaidrosies, brīžiem un vietām neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā dienvidu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 17 plus 23 grādi. Rīgā naktī mainīgs mākoņa daudzums bez nokrišņiem, dienā pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 14, dienā plus 20 22 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem un vietām skaidrosies, brīžiem un vietām neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā dienvidu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 17 plus 23 grādi. Rīgā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, dienā pārsvarā mākoņiens laiks un pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 14, dienā plus 20-22 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām un brīžiem neliels lietus, vietām un brīžiem skaidrosies. Pārsvarā dienvidu vējš 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 23 grādu robežās. Rīgā šodien pārsvarā mākoņains laiks, vien brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra Rīgā šodien aptuveni plus 20 plus 22 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1 eiro 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. 400 grami cāļa krūtiņas mazo fileju, 2 eiro 39. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One, paskat 3,79 un marinēti gurķi kok dažādi veidi, vispār eiro 39 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. Elvī par savējiem.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vajag, vajag, ja pietrūkst tev noteikti vajag, vajag, vajag.
3: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
5: Sefinance.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga. Bezpiedāvā.
8: Svaiga?
7: Svaiga.
8: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
8: Bezpiedāvā?
7: Bezpiedāvā.
8: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām un brīžiem neliels lietus, vietām un brīžiem skaidrosies. Pārsvarā dienvidu vējš 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 23 grādu robežās. Rīgā šodien pārsvarā mākoņains laiks, vien brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra Rīgā šodien aptuveni plus 20 plus 22 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vajag, vajag, ja pietrūkst tev noteikti vajag, vajag, vajag.
3: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
5: Kur volejbols? Tur Fēnix! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēnix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.

0: veikalos Maksima, brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas 99 centi kilogramā. Saldētajām picām pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces 25% atlaide. Maksima.
1: Laiks atjaunināt savu virtuvi? Jūs atrodaties īstajā vietā. Gintaro mēbeles salonā jums palīdzēs realizēt jūsu sapņu virtuves projektu. Mm. Dizainera konsultācija un projekta izstrāde bez maksas. Un visu šo mēnesi visiem virtuves pasūtījumiem piemērojam 20% atlaidi. Gintaromēbeles.lv.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
4: Top, top, top!
5: Labrīt! Te tavs radioskonto! Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām un brīžiem neliels lietus, vietām un brīžiem skaidrosies. Pārsvarā dienvidu vējš 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 23 grādu robežās. Rīgā šodien pārsvarā mākoņains laiks, vien brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra Rīgā šodien aptuveni plus 20 plus 22 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Sefinance.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Rimī zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 eiro kilogramā. Cāļu muguras Rimī Smart 1,29 eiro kilogramā. Griķi Rimī Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kg, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais siers dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
4: Melo M Mega orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
7: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 eiro kilogramā. Cāļu muguras Rimi Smart 1,29 eiro kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
8: Labrīt, labrīt, 9. sestdiena, 25. jūlijas un šodien Jēkaba diena, Jēkabs, protams, un arī Žaklīna saņem sveicienus vārdienā daudz laimes tev, ja šodien dzimšanas diena vai kās dienā grāk latviešu Jēkaba dienā kās dzēra. Radio Skonto! Nu tad par tiem šīs dienas agrāko laiku ticējumiem. Pastāstīšu arī dienas gaitā, lai tev izcilu labu sestdienu kopā ar Radio Skonto, te studijā Elita Marga. Viss izdodas!

9,9 minūtes. Tavs radios konto un tagad prāta vētra izsvienojums. Īpaši tiem, kam kāzurīts ir atauss un iespējams kāds pat tiešām speciāli meklēja to dienu, kad senie latvieši dzēra kāzas. Šodien tā ir klāt!

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām brīžiem neliels lietus, dienvidpuses vējš 3,8 metra sekundē, gaisa temperatūra 17,23 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā debesis. Varbūt būs vairāk mākoņainas un pastāv pavisam neliela lietas iespējamība un tomēr varbūt nokrišņu galvaspilsētā nebūs nemaz. Gaisa temperatūra 20-22 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ja pietrūks tev noteikti vajag, vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga vietējā bez piedevām.
7: Svaiga.
8: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
8: Bez piedevām. Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV. Radio.

9:39 minūtes. Ar šeriju Leidīnu, kādam kāda mīļa, dārga lēdija, protams, varbūt šodien tiek vesta pie altāra. Un tad par to, kāpēc šī diena tieši kāzām ir ļoti piemērota, izstāstīšu. Tieši pēc šīs dziesmas.

9:43 minūtes, un starp citu atgādinājums arī sestdienās tev ir iespēja kādu mītu cilvēku sveikt, un ja tavējie draugi radi, varbūt kaimiņi preces, nu tad pārsteidz viņus ar sveicienu kāzu dienā, atsūti sveicienu tekstu sveiciens atradējos konto.lv, ja un Jākaba diena, kā izrādās senajiem latviešiem, bija ļoti, ļoti piemērota kāzu dzeršanai, jo tad jaunā raža ir tikko ienākusies, lielie rudens darbi vēl priekšā, un nu tad, protams, vajag tam balliņam sievu ņemt. Izrādās, ka tieši Jēkaba un Annas diena ir tas piemērotākais laiks, lai mītu gredzenus. Un Jēkaba dienā varot vākt jauno ražu un līdz ar to vārīt jauno rudzu biesputru. Tad tiekot svētīti visi ēdieni, kas saimei gada laikā tiks galdā celti. Un vienīgais noteikums, šodien pie galda, baudot to jauno rudzu biesputru, nevajagot pie galda runāt. Klusēšana zelts. Pēc Jēkaba dienas gaujā nedrīkstēja peldēties, ticējums vēst, ka Jēkabs sviežot gaujā pirmo augstumu akmeni, un tāpēc peldēm šai upē jāmetot miers. Ja pirms Jēkabiem nosit vienodu, tad simts nākot vietā, bet no šodienas jau cīņa ar tiem esot daudz, daudz līdzvērtīgāk. Un vēl, ja ap Jēkaba dienu vēl nav kāpostiem galviņu, tad arī šogad to nebūs. Ja tie tomēr aizmetušies, lūgums neiet kāpostu dārzā, jo tad Jēkabs iegriežot kāpostiem serdes un šie vairs lāgā nenobriedīs. Nevāc arī kartupeļus un vispār neaiztika tos, pat neravēja. Jo tad tie kļuvuši cirmuļaini, jeb kaitēkļu apgrausti un sacaurumoti. Ābeļu dārza raža ir ļoti atkarīga no Jēkaba. Tas tos raudzē un briedina. Ja šodien laba, silta diena, tad ābola raža būs pamatīga. Un vēl skatamies un salīdzinam un atceramies. Silta un gaiša Jēkaba diena liecina par augstiem Ziemassvētkiem. Savukārt lietus šajā dienā varētu sabojāt riekstus, bet daudz mazu mākonīšu ap sauli nozīmējot, ka ziema būs bagāta ar sniegu. Ak, nu skatīsimies, kā mums šodien ar to lietu. Katrā ziņā radios konto ēterā lietus dara labas lietas. Tas sašuj. Feliks Ķiģelis pagriez skaļāk dzied līdzi tavs radios konto. Labrīt!

0: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 25. jūlija nektarīni 1 kg, 1,79 €, cūgaļas lāpstiņa 1 kg, 2,49 €, cūgaļa savā sulā 300 g, 1,49 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Kur man jābūt?
3: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ilūzijus uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
4: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
3: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
5: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
6: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 € kilogramā. Cāļu muguras Rimi Smart 1,29 € kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 €. Rimi.
7: Desmit. Šajā sestdienā ir 25. jūlijs un tavu brīvdienu kopā ar Radio Skonto. Atceries, ka Jēkabs un Žaklīna šodien svin savu vārdienu un, protams, sirsnīgs sveiciens ikvienam, kam kādu svētki svinam. Radio Skonto! Saziņai ar studiju 27 22 88 5 5. Var sūtīt WhatsApp ziņas, balss ziņas, var sūtīt arī īsziņas. Un var vienkārši piezvanīt uz studiju arī, Dzene.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām brīžiem neliels lietus. Dienvidpuses vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra 17,23 grādi. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem, pavisam neliela lietus iespējamība pēcpusdienā, gaisa temperatūra 20,22 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. Līdz 27. Jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo S izmērs iepakojumā 10 vienības 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vajag, vajag, ja pietrūkst tev noteikti vajag, vajag, vajag.
3: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. Sefinance.
5: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāro mēbeles.lv.
6: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos visstavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. Jūlija. Pusdienu kārba vai pudele – 6 eiro. Kancelejas preces – dažādi veidi – 2 eiro. Zīmēšanas albums – tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi –

Nu, protams, tas ir Maikls Džeksons ar Billie Jean. Ir 10:25 minūtes. Tavs radio skontors lieliskām melodijām vienā laidā arī sestdienā.

Šobrīd ir 10:39 minūtes. Otavan ļauj vēl Years and Years ar dziesmu King izskanēt. Un tad jau kaut kas par tiešām vērtīgu grāmatu, kuru šajā vasarā ļoti un no sirds iesaku tev izlasīt. Nu tad, pēc mirklīšu.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Izdevniecība Latvijas mediji piedāvā grāmatu jaunumus. Margarita Ziedas grāmata Dzīvot no tā, kā nav, atklāja lasītājiem aktieru un režisoru Kārļa Auškāpa dienas grāmatās vēstulēs, piezīmēs rakstīto, intervijās teikto un ietver sarunas ar tiem, kas ārkārtīgi spilgto mākslinieku labi pazina, bija viņam mīļi un tuvi. Zīmīgi ir Auškāpa pedagoģis Ainis Matīss Ziedai teiktie vārdi. Tās teātra grāmatas ir neizturamas, jo raksta par to, cik tas ir skaisti. Bet otrpus priekškaram, tur taču ir elle, par to ir jāraksta. Un tiešām tapis darbs bez komplimentāriem, neko nepasakošiem apcerējumiem, ļaujot sadzirdēt paša Auškāpa intensīvo prātu un emociju saspēli, tiekšanos pēc pārpasaulīgā izzināšanas un vēlmes to izspēlēt uz skatuves. Realitāte kā fons teātrim un ap to notiekošajam. Un sevis šaustīšana, vai esmu sevi novērtējis par augstu un tēloju vareno, nemieras, dusmas, žēlums pret sevi, nomāktība. Ieraksts Auškāpa dienas grāmatā. Un vēl citāts no kādas vēstules. Kas no mums katra paliks pāri? Nedomāju, ka izrādes grāmatas, gleznas un tā tālāk. Drīzāk katra laba tīra doma, sajūsma, mīlestība, prieks, līdzjūtība, nesautība. Tas, ko nevar redzēt un aptaustīt. Visas manas nelaimes ir bijušas mana gribas spēka nepareizes pielietošanas rezultāts. Ja esmu atklāts, atvieglojums pieauga, sāpes mazinās. Sevis attaisnošana, atžgārnā vēlēšanās, sliktus rīcības motīvus maskēt ar labiem, caurauž visu cilvēku darbību. Mācīties labot šos trūkumus ir rakstura veidošana un krietnas dzīves jēga. Lieliska, vērtīga un skaudri patiesa grāmata, kuru noteikti iesaka izlasīt. Margarita Zieda, Dzīvot no tā, kā nav. Plašākais izdevniecības Latvijas mediju grāmatu klāsts pieejams grāmatnīcās Globus un interneta vietnē eglobus.lv.
2: Izdevniecība Latvijas mediju kopā ar jums jau vairāk kā 20 gadus.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.

spēlēsim paslēpes. Tāds ir grupas stumps jautājums radios konto ētrā 10:49 minūtēs. Bet tu varbūt neslēpsies, pagriezīs skaļāk, dziedās līdzi.

0: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. Līdz 28. Jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
2: Top, top, top!
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
5: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 €. Proteīna saldējums 290 gramu 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
6: Labrīt, 11. Kā diena varbūt tikko sāksies ar acu atvēršanu un radios konto ieslēgšanu. Sestdiena, 25. jūlijas Jēkaba un Žaklīnas vārddiena, Jēkaba diena, kas ļoti labvēlīgs brīdis, lai mītu gredzenus. Radios konto! Daudz labu sajūtu, protams, katrā no lieliskajām radios konto ēterā skanošajām dziesmām arī šajā

11:08, un te no Andris brīnišķīgs sveiciens visiem, kas kopā ar Radio Skonto tagad dzer rīt kafiju, pat man kafija te kopā ar jums labāk garšo. Un te tā rīta kafija ar Radio Skonto garšīgāk, jauna diena, jauna bilde, mākoņa un saule silda, laika ziņas, ak, ko tās pārsteigumu nesolās. Un nesošās sola tā un šitā sola, bet vasara ir dzīves skola, noķert mirkli, laimē būt vasarā viss jāpagūst. Arī salds saulu nodziedāt.

11 un 16 minūtes un izrādās, ka te tāds mazs pulciņš, protams, ir cilvēki ceļā pie stūres un starp citu, jā, nu daudzi noteikti vienkārši klausās radios konto un neienāk prātā uzrakstīt. Te vienam otram ir ienācis prātā to izdarīt. Tad, nu, sveiciens visiem, lai labi ripo, lai droši, lai laimīgs ceļš, un īpaši sveiciens Arnim un Kristīnei. Nu, tad ripojiet veiksmīgi uz to kaimiņu zemi, lai viss izdodas. Brauciet arī atpakaļ, protams.

0: Nu, šī patiešām ir lieliski braucama mūzika, bet par to, kādi būs laikapstākļi tev aiz loga, ja brauc te kaut kur pa Latviju, tūlīt pat arī izstāstīšu sīkāk un smalkāk ir 11 un 20 minūtes.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām brīžiem neliels lietus, dienvidpuses vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra no 17 līdz 23 grādiem. Un Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem, pēcpusdienā ļoti neliela lietus iespējamība, nu varbūt patiešām lokāli kāds gubu mākonis parādīsies un uzlīs, bet pārsvarā tā tad nokrišņi varētu arī nebūt un mums galvpilsētā uzspīdēs saule, gaisa temperatūra 20-22 grādi.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag, vajag, ja pietrūks tev noteikti vajag, vajag, vajag.
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
2: Sefinance.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmanu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgrieziniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 25. jūlija nektarīni 1 kg, eiro 79, cūgaļas lāpstiņa 1 kg, 2,49, cūgaļa savā sulā 300 g, eiro 49. Lidl ir vērtīgi.

Tieši pusdivpadsmit un turpinsie Chip Trails, tavs radio skonto. Mazāk runu, vairāk mūzikas.

0: 11.40 minūtes pēc īsa brītiņa te viens otrs vēls uzdot tev pāris paradoksālus jautājumus. Kaut kas saistīts ar lietu un ne tikai. Radio Skondo.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Veikalos Maksima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biespiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!

11:49 minūtes, un visiem tiem, kas atcepā, lūdzu kādu apsveikt, ieteikums uz adresi sveiciens at radioskonto.lv sūt sveiciena tekstu līdz 12:05 minūtēm, un tad pusvienos tas būs dzirdams ēterā.

0: Hallo!
1: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
0: O, tik ātri!
1: Protams, e-lads ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri e-lads LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies e-lads LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
2: Kur man jābūt?
3: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles ēstrādē. Grupa Labvēlīgais tips ielūzjūs uz tipa fanu salidojuma 2. samitu.
4: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
3: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
2: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
5: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg €39, ķidāts cālis 1 kg €99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 g €3,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
8: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
9: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra dobele 2 kg 1,69 €. Saldkrējuma sviests cēsvainas piens 82% 180 g 1,39 €. Kausētais sirs dzintars 200 g dažādi veidi 1,79 €. Aibe vienmēr par rokai.
10: Šajā sestdienā 25. jūlijas gana vasarīga diena. Rīts bija tāds drēgns un šķiet to es jau rudens nekā nebija. Saulīt pa zemes virs staigā. Šodien Jēkabam Žaklīnai vārdu diena. Daudz laimes visiem gaļniekiem šajā stundā, tātad apsveikuma laiks.

kaut kas ļoti saulains, ļoti vasarīgs no Teksas. Radio Skonto ētrā līdz pat laika ziņām 12:17. Tavs Radio Skonto.

0: 12.21 minūte.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar SeFinance.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām brīžiem neliels lietus dienvidpuses vējš, 3,8 metri sekundē gaisa temperatūra 17,23, bet Rīgā 20,22 grādus silts un pavisam neliela lietus iespējamība.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar SeFinance. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag, vajag, ja pietrūkst tev noteikti vajag, vajag, vajag.
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
0: Āgens Kalna tirgus ziņas, Turbo Vintage 26. jūlijā, tas ir jau rīt un tā. Svētdiena. Šīs nedēļas nogali no 11. līdz 16. Āgens Kalna tirgū norisināsies ikmēneša modes un dizaina preču Andele. Turbo Vintage kaimiņš vai Latvijas jaunais dizainers tirgū ik viens ielūgts izpārdot savu garderobi. Arī tažne dažādas pērles vai stilīgus dizaina priekšmetus. Tikmēr apmeklētājiem modes un dizaina preču Andelē garantēts atsvaidzināt savu skapi saturu un interjeru ar neparastākiem atradumiem.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimī veikalos. Līdz 27. jūlijam graudainajiem biezpieniem Annele dažādi veidi 150, 180 vai 350 grami atlaide līdz 40%. Armands Rimī karti, makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 centi. Kaķu konservi gurmē Gold dažādi veidi 85 grami 45 centi. Rimī

664 jēkabus sirsnīgi sveicam vārdienā, tāpat kā 119 žaklīdes. Jēkabs raksturā lēnprātīgs kā zeme un ar dzels gribu. Noteikts pret citiem iecietīgs allaž ir lieliskā omā, un arī labsirdība ir viena no viņa raksturīgākajām īpašībām – žaklīna. Azartiskums, improvizācijas spējas, savīs kopā ar brīnišķīgu sievišķīgu šarmu. Un šodien, ja ieskatamies uz vārdu kalendārā, tad jāsveic un jāsumina šādas saimes. Ieklausieties rudzāti, rūjas, rujas, rupaiņi, rupeikas, jēči, šulci, ruško. Un tagad īpašie sveicieni, un to ir patiešām daudz. Sveiciens Raimondam no Saulītes, lai labi šoferējas. Sveiciens sešu ballīšu zvēriem, kuri dodas uz pērļu ballīti, lai brīnišķīgs pasākums. Sveicienu sūta Ilze. Sveicieni mīļajai draudzenei Katrīnai dzimšanas dienā novēlu varenu dienu un garšīgu torti. Sveic, Ella! Sveiciens Kristīnai Alūksnē aizvadītajā vārddienā, lai vēlmes viegli izzināmas, sapņi piepildāmi, veselība un mīlestība. Sveic vārdu māsa Kristīna! Sveicam Jēkabu Zaķi, lai viss izdodas, lai skaista diena daudz jaunu draugu. Un sveicēji ir, ieklausieties, Kaspar sveicēju kompāniju. Lielais brālis Mārtiņš, lielās māsas Diāna un Lāsma, mamma Vēsma, tētis Zigmunds, Ieva Sanita, Mareks Jānis, Inita, Ome, Opis, Inese, Ingus, Dzirkstīte, Rodrigo, Kristiāna, Lauris, Ilona, Mārcis, Andris un Elita. Klāt jūlija diena, kad jāsveic Jēkabu Ogrē Puķu ielā. Stipru veselību možu garu un smaidu sejā mūsu nopietnajam palīgam. Vēl tētis, mamma, omes un citi mājas iemītnieki. Sveicam Jēkabu Spūru vārdu dienā. Vai tev šodien garda kūka, draugi mīļus vārdus sūta? Sveic brālis Everts, tētis, mamma un Elita. Arnis raksta. Steidzu sevi sveikt, man šodien dzimšanas diena. Esmu 1973. Gada produkts. Hei, hei! Apsveicu mīļo sievu Sandru mūsu pirmajā kāzu gada dienā. Pats esmu tālu prom uz kuģa. Šobrīd tūmā Navegentes pilsētai dienvidos pie Brazīlijas krastiem. Es ļoti ilgojos un gaidu, kad varēšu doties mājās. Mīlu tevi! Mana mīļā, mīļā Sandra, un vēlos būt tev pavisam tu, vismaz ar sajūtām un klausoties radio skonto. Tavs Intars.

0: Skatums ir zelts. 12:40 minūtes tie sveicieni šodien kā no pilnības rāvga. Un te viens iebirs Jēkabam darbiniekam no mammas un tētas sveiciens un tad viens audio sveiciens.
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es šeit Stāva Kalniņa mamma. Mēs braucām uz aizkrauklu sacensībām. Vai labs teļavīši Dāvim Kalniņam, mamma tēts un nemiegs viņu pavada.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.

14:49 minūtes. Tā bija Melns ar Black Velvet. Melnais samts izskan un turpina elpot kopā ar Miču Jūru dziesmu Breathe radio skontu vēterā.

milzīgs prieks par ļoti gaidītu filmu. Filma Uļa pavisam drīz. Tā tad oficiāli jau paziņots, ka filmas pirmizrāde ar Kārla Arnoldu avotu galvenajā lomā, Uļjanas Semjonovas izcilās basketbolistas lomā, būs Latvijā Rīgā skatāms 16. septembrī. Un šī filma nu pat, kā saņēmis arī starptautisku balvu, to saņēmis ir pats Kārlis Arnolds avots par lieliski nospēlēto Uļas lomu. Un tas formulējums par izcilu tēla iemūžināšanu kustībā un skatienā, par drosmi būt nopietnam un mierpilnam, par ķermeņa un sejas valodas izteiksmīgo skaistumu. Jā, ar nepacietību gaidām filmu Uļa, par to gan jau daudz runāsim. Un prieks par pirmo starptautisko panākumu. Viss nāk un aiziet talmā, jā, bet mēs joprojām straumi atceramies. Varbūt Uļa lūks tādus pašus. Uzvars Laurs festivālos. Kaut un tā būtu.

0: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kg, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cesvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais siers dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-00-00-468.
4: Mēs bieži gaidām to ideālo brīdi. Pareizo laiku, pareizos apstākļus. Bet bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, nav vajadzīgi supervaroņi. Viņam vajag uzticamu pieaugušo, kurš ļaus ienākt savā ikdienā un pateiks, tu šeit esi gaidīts. Durvis jau ir. Vai tu atvērsi savējās? Dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Vairāk informācijas Labklājības ministrijas vietnē lm.gov.lv.
5: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1 eiro 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju. Oho, 2 eiro 39. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One Paska 3,79 un marinēti gurķi kok dažādi veidi. Vispār eiro 39 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. Elvī par savējiem.
6: Viens sestdienā, 25. jūlijas, ļoti daudz gaviļnieku šodien, Jēkabu pat tiešām ir ļoti daudz, Latvijā vairāk kā 2,5 tūkstoši. Žaklīnas gan nieka 119, bet toties, kas par skanīgu vārdu, daudz laimes. Un flokšu ziedēšanas laikā, ja tev ir iekritusi arī dzimšanas diena, nu tad zini, ka mīja sveicienu ar katru dziesmu dodas pie tevis no Radio Skonto.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem un vietām skaidrosies, brīžiem un vietām neliels īslaicīgs lietus. Pārsvarā dienvidu vējš 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 15, dienā plus 17 plus 23 grādi. Rīgā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, dienā pārsvarā mākoņains laiks un pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 12 plus 14, dienā plus 20 22 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
6: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
7: Sefinance.
8: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāro mēbeles.lv.
9: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
10: Wow!
9: No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni. 1 eiro 99 centi kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50%. 5 eiro 99 centi kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu. Radio.

0: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos visstavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele – 6 eiro. Kancelejas preces – dažādi veidi – 2 eiro. Zīmēšanas albums – tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā Iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook Kaimiņi Zemgale.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
3: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam lakanie persiki Paraguayo 1,99 € kilogramā. Cūgaļa šašliks mani gardumi savējiem 5,99 € kilogramā. Skābais krējums baltais eksporta tukuma piens 360 grami 1,29 €. Rimi –

0: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais siers dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
1: Melo M Mega orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļetes biļešparadīze.lv, mūsu atbalsta rādios konto, TVNet grupa, Origo, inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
2: Izved būvgrožus pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būvgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būvgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
5: Top, top, top!
6: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: vietā atrastos.
1: Radio Skonto, pagriez skaļāk un dziedi līdzi!

0: profundo.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem, dienā vietām jūras piekrastē gaidāms lietus. Dienvidpuses vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-17, dienā 24-26 grādi.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 25. jūlija nektarīni 1 kg, eiro 79, cūgaļas lāpstiņa 1 kg, 2,49, cūgaļa savā sulā 300 gramu, eiro 49. Lidl ir vērtīgi.
4: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag.
4: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
6: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
7: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam graudainajiem biezpieniem Annele dažādi veidi 150, 180 vai 350 grami. Atlaide līdz 40%. Armands Rimi karti, makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 centi. Kaķu konservi gurmē Gold dažādi veidi 85 grami 45 centi. Rimi

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg eiro 39, ķidāts cālis 1 kg eiro 99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 gramu 3,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 21. Līdz 27. Jūlijam. Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
1: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
2: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
3: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
4: Kur man jābūt?
5: 31. Jūlijā 8. Vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ilūzijas uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
6: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
5: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
4: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
8: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem, dienā vietām jūras piekrastē gaidāmas lietus. Dienvidpuses vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-17, dienā 24-26 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag, ja pietrūks tev noteikti vajag, vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
5: Laiks atjaunināt savu virtuvi? Jūs atrodaties īstajā vietā. Gintaro mēbeles salonā jums palīdzēs realizēt jūsu sapņu virtuves projektu. Dizainera konsultācija un projekta izstrāde bez maksas. Un visu šo mēnesi visiem virtuves pasūtījumiem piemērojam 20% atlaidi. Gintaromēbeles.lv.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 25. jūlija nektarīni 1 kg, 1,79 eiro, cūgaļas lāpstiņa 1 kg, 2,49 eiro, cūgaļa savā sulā 300 gramu, 1,49 eiro. Lidl ir vērtīgi!

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Labdien! Te tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzieda

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem dienā, vietām jūras piekrastē gaidāmas lietus. Dienvidpuses vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-17, dienā 24-26 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Radio Skonto. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
6: Top, top, top!
7: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta Radio Skonto, TVNet grupa Origo, Inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobelē, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais sirds dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe, vienmēr par rokai!

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana atrakcija. Visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem, dienā vietām jūras piekrastē gaidāms lietus. Dienvidpuses vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-17, dienā 24-26 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag, ja pietrūkst tev noteikti vajag, vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Sefinance.
4: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
3: Es

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem dienā, vietām jūras piekrastē gaidāmas lietus. Dienvidpuses vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-17, dienā 24-26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1,39 € un litrs piena Alma 79 €. 400 grami cāļa krūtiņas mazo fileju. Oho, 2,39 €. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One Paska 3,79 € un marinēti gurķi kok dažādi veidi. Vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. Elvī par savējiem.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vajag, vajag, ja pietrūkst tev noteikti vajag, vajag, vajag.
3: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Sefinance.
5: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāro mēbeles.lv.
6: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos viss tavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele – 6 €. Kancelejas preces – dažādi veidi – 2 €. Zīmēšanas albums – tikai 2 €. Lidl ir vērtīgi –

0: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. Līdz 28. Jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
2: Top, top, top! Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
5: Kur man jābūt?
6: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ielūzjūs uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
7: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
6: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
8: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem, dienā vietām jūras piekrastē gaidāmas lietus. Dienvidpuses vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-17, dienā 24-26 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam vītināta desa Selection by Rimi 150 grami, 2,95 €. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,99 €. Makaroni Selection by Rimi 3 veidi 500 grami 1,69 €. Rimi.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag, ja pietrūkst tev noteikti vajag, vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Sefinance.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg €39, ķidāts cālis 1 kg €99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 g 3,49. Lidl ir vērtīgi

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem dienā, vietām jūras piekrastē gaidāms lietus. Dienvidpuses vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-17, dienā 24-26 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armans Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Saldējums Excellence divi veidi 480 vai 500 grami 4,89 centi. Olu saldējums Baltikovo dažādi veidi 70 grami 79 centi. Rimi.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Kur man jābūt?
4: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ilūzijos uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
5: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
4: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
3: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
6: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1,39 centi un litrs piena Alma 79 centi. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju, 2,39 eiro. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One, paska 3,79 un marinēti gurķi kok dažādi veidi vispār 1,39 eiro. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.

0: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citu saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. Jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
5: Top, top, top!
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem, dienā vietām jūras piekrastē gaidāms lietus. Dienvidpuses vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-17, dienā 24-26 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance. Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais sirs dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta Radios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem, dienā vietām jūras piekrastē gaidāms lietus. Dienvidpuses vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-17, dienā 24-26 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Saldējums Excelence divi veidi 480 vai 500 grami 4,89 €. Olu saldējums Baltikovo dažādi veidi 70 grami 79 centi. Rimi. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāro mēbeles.lv

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem dienā, vietām jūras piekrastē gaidāmas lietus. Dienvidpuses vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-17, dienā 24-26 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.
1: Shine bright like a diamond.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem dienā, vietām jūras piekrastē gaidāmas lietus. Dienvidpuses vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-17, dienā 24-26 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Radio Skonto, lieliskas melodijas vienā laidā. You can't touch this.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem, dienā vietām jūras piekrastē gaidāmas lietus. Dienvidpuses vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-17, dienā 24-26 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Tas nekasts, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekasts, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez būtiskiem nokrišņiem, dienā vietām jūras piekrastē gaidāms lietus. Dienvidpuses vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17, dienā 23-26, Kurzemē ap 20 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 16-17, dienā 24-26 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas.